0: Včely, motýle, chrobáky a iné opeľovače majú významnú úlohu v našom ekosystéme. Na celom svete však čelia mnohým hrozbám, ako sú zmena klímy, strata biotopov, škodcovia a intenzívne pestovanie monokultúr. Tieto hrozby spôsobujú značný úbytok voľne žijúcich aj chovaných opeľovačov, a to napriek tomu, aký zásadný význam majú pre náš blahobyt a prírodu. Počúvajte podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti si priblížime, čo robí Európska únia pre ochranu týchto drobných tvorov. Vedeli ste, že takmer 90% všetkých voľne rastúcich druhov kvitnúcich rastlín závisí aspoň do určitej miery od opeľovania živočíchmi? To isté platí pre 75% všetkých potravinových plodín a 35% celkovej poľnohospodárskej pôdy. Opeľovače nielenže priamo prispievajú k potravinovej bezpečnosti, ale sú aj kľúčovými faktormi pri ochrane biodiverzity. Podľa niektorých odhadov im možno pripísať až 15 miliard eur ročnej poľnohospodárskej produkcie Európskej únie. Opeľujúci hmyz zohráva významnú úlohu pri rozmnožovaní kvitnúcich rastlín, keďže prenáša peľ medzi ich samčími a samičími časťami. Samotné opeľovanie sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi, ako napríklad pomocou vetra a vody. Najúčinnejšími a najdôležitejšími opeľovačmi sú však včely, motýle, pestrice a iný opeľujúci hmyz. Medzi opeľovačov patria aj rôzne druhy vtákov či netopierov. Prvé miesto však patrí včelám. Len pre zaujímavosť dodajme, že existuje vyše 25 tisíc druhov včiel. Podľa organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo majú opeľovače zásadný význam zo sociálneho, hospodárskeho aj ekologického hľadiska. Na celom svete však čelia mnohým hrozbám, ako sú zmena klímy, strata biotopov, škodcovia, choroby a intenzívne poľnohospodárstvo. Práve tie spôsobujú značný úbytok opeľujúcich druhov. V uplynulých rokoch došlo k znepokojivému úbytku populácií opeľovačov. Tento trend výrazne ohrozuje ekosystémy, poľnohospodársku produktivitu a náš blahobyt. Európska únia v tejto súvislosti vytvorila viacero iniciatív, ktoré sa zaoberajú úbytkom opeľujúcich druhov a zvýšením ich ochrany. V reakcii na krízový stav opeľovačov sa však neobmedzuje iba na politické opatrenia, ale zapája aj verejnosť a zainteresované strany. V roku 2022 podpísalo Európsku iniciatívu občanov Zachráňme včely a farmárov vyše milióna ľudí. Dokázali tak, že širokej verejnosti záleží na ochrane opeľovačov a udržateľných poľnohospodárskych postupoch. Hlavnou požiadavkou tejto, v poradí už 7. úspešnej iniciatívy občanov, bolo výrazné obmedzenie používania syntetických pesticídov a podpora farmárov pri prechode na poľnohospodárske postupy šetrné k prírode. Európska komisia prijala v roku 2020 stratégiu biodiverzity do roku 2030. Ide o komplexný, ambiciózny a dlhodobý plán zameraný na ochranu prírody a zvrátenie degradácie ekosystémov. Európska únia okrem toho uplatňuje politický rámec, ktorý slúži na podporu biodiverzity v Európe. Hlavnými predpismi v tejto sfére sú smernica o biotopoch a smernica o vtákoch, vďaka ktorým vznikla najväčšia sieť chránených území na svete, sústava Natura 2000. Parlament vo svojom uznesení z decembra 2019 o iniciatíve EÚ z dielne komisie zameranej na opeľovače žiadal, aby sa na tento účel zriadil komplexný akčný program s dostatočnými zdrojmi. Takisto navrhol, aby sa do revízie smernice o udržateľnom používaní pesticídov zahrnuli záväzné ciele platné v celej únii na zníženie ich používania. Ďal žiadal komisiu, aby zákaz používania troch neonikotinoidových insekticídov rozšírila na všetky pesticídy tohto druhu. Ako však už vieme, skoncovať s pesticídmi nie je prechádzka ružovou záhradou. V júni 2022 navrhla Európska komisia v kontexte Európskej zelenej dohody nové nariadenie o znížení pesticídov. Reakciou bola obrovská vlna odporu zo strany výrobcov pesticídov a priemyselných poľnohospodárskych organizácií. Požiadavky návrhu sa následne zmiernili až do takej miery, že v novembri 2023 nezískal v plene väčšinovú podporu. Preto bude teraz úlohou nového parlamentu a novej komisie, aby spoločne s členskými štátmi vyriešili situáciu a zachránili opeľujúcich mys. Ochrana včiel a iných opeľovačov je súčasťou boja proti svetovému hladu. Zachovanie biodiverzity u týchto druhov má kľúčový význam pre budovanie odolných poľnohospodárskych ekosystémov a adaptáciu na zmenu klímy. Toľko na tému ochrany opeľovačov. Ak si chcete vypočuť ďalšie naše podcasty, nájdete ich na internetovej stránke Rádia Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
1: Vuoden 2023 Daphne Caruana Galizia -journalismipalkinnon on voittanut kreikkalais-saksalais-brittiläinen yhteenliittymä. Yhteenliittymä tutki perusteellisesti Ardiana-laivan haaksirikkoa, joka tapahtui Pylosin rannikolla Lounais-Kreikassa 14. kesäkuuta 2023. Onnettomuudessa kuoli yli 600 siirtolaista. He olivat lähteneet Libyasta kalastusaluksella pari päivää aiemmin.
2: Liberté d'expression,
3: freie Meinungsäußerung.
4: Libertà d'expression.
5: Libertà d'espressione.
6: Di la verità anche se la tua voce trema.
7: Daphne Caruana Galizia.
1: Voittaja-artikkelissa kerrotaan, miten viranomaiset käänsivät katseensa pois uppoavasta laivasta ja miten haaksirikon uhrit kuolivat Välimerellä. Tapausta tutkivat yhteistyössä kreikkalainen tutkimuslaitos Solomon, saksalainen kansalaisjärjestö Forensis, Saksan yleisradioyhtiö ARD ja brittiläinen sanomalehti The Guardian. Tutkimuksessa paljastui, että Kreikan rannikkovartiosto aiheutti toiminnallaan lähihistorian tuhoisimman siirtolaisia kuljettaneen aluksen haaksirikon. Tutkimuksessa selvisi myös, että Kreikan viranomaisten viralliset selonteot olivat epäjohdonmukaisia. Toimittajat keräsivät kertomuksia yli 20 haaksirikosta selviytyneeltä, tutustuivat oikeudenkäyntiasiakirjoihin ja keskustelivat rannikkovartioston lähteiden kanssa. Havainnoissa kerrottiin yksityiskohtaisesti, että pelastustilaisuudet jätettiin käyttämättä ja avustustarjoukset huomiotta. Eloon jääneiden todistajan lausunnoista puolestaan käy ilmi, että kalastusalus upposi lopulta siksi, että Kreikan rannikkovartiosto yritti hinata sitä. Kreikan rannikkovartiosto kiisti yrittäneensä hinata alusta. Kansalaisjärjestö Forensis rekonstruoi tuon kohtalokkaan yön tapahtumat. Tässä hyödynnettiin kalastusaluksen interaktiivista 3D-mallia, rannikkovartioston lokitietoja sekä rannikkovartioston aluksen kapteenin todistajan lausuntoja. Rekonstruoinnissa käytettiin myös lentoreittitietoja, meriliikennetietoja, satelliittikuvia ja lähellä olleilta laivoilta kuvattuja videoita. Tutkimuslaitos Solomonin edustaja Iliana Papangeli sanoi palkintoa vastaanottaessaan seuraavasti.
8: We hope this award.
1: Toivomme, että tämä palkinto auttaa tuomaan tunnustusta eloonjääneille ja niille ihmisille, jotka menettivät perheenjäsenensä ja läheisensä haaksirikossa, ja että nämä kuolemat eivät ole jääneet huomaamatta, eivätkä jää rankaisematta. Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola totesi palkintoseremoniassa seuraavaa.
9: The European Parliament will continue to stand by Daphne's.
1: Euroopan parlamentti tukee jatkossakin Daphnen perhettä ja pysyy totuuden etsijöiden puolella, oikeudenmukaisen, riippumattoman journalismin puolella. Olemme vaatineet vastauksia, olemme perehtyneet asiaan ja laatineet lakeja. Me jatkamme lainsäädäntötyötä varmistaaksemme, että Eurooppa on alue, jossa toimittajat voivat työskennellä ilman pelkoa, häirintää, väkivaltaa ja murhia. Tämä oli kolmas kerta, kun journalismipalkinto jaettiin. Palkinto on tunnustus erinomaisesta ja perusteellisesta journalismista, joka edistää EU:n periaatteita ja arvoja. Palkinto on nimetty Daphne Caruana Galizian mukaan. Hän oli maltalainen toimittaja, bloggaaja ja korruption vastainen aktivisti, joka murhattiin vuonna 2017. Toimittaja oli tutkinut rahanpesua, sähköisen rahapelialan ja järjestäytyneen rikollisuuden välisiä yhteyksiä sekä järjestelyä, jossa sijoittajat saavat Maltan kansalaisuuden investoimalla maan talouteen. Daphne Caruana Galizia tapettiin kotinsa lähellä lokakuun puolivälissä 2017 hänen autonsa istuimen alle sijoitetulla pommilla.

Vráťme sa však k rozhlasu. Niektorí z nás si ešte pamätajú obrovské rozhlasové príjimače, ktoré mali doma naši starí rodičia. Po druhej svetovej vojne sa objavili tranzistory a rozhlas bol nakoniec možné počúvať všade. V 80. a 90. rokoch minulého storočia sme boli svedkami prechodu na digitálne vysielanie, keď FM vysielanie ustúpilo digitálnemu rozhlasovému vysielaniu DAB, ako aj satelitnému vysielaniu. Prvé roky nového tisícročia zase priniesli podcasty a internetový rozhlas. Ako vidíme, rozhlas sa neustále vyvíja. Je efektívnym nástrojom, ktorý umožňuje oslovovať ľudstvo v celej jeho rozmanitosti a ponúka priestor na demokratický dialóg. Ešte aj dnes je najpopulárnejším médium na svete. Práve preto sa Európsky parlament rozhodol produkovať vlastný obsah aj v audioformáte. Môžete si ho vypočuť okrem iného na webovej stránke europarl.audio.